0: jojio tikana network tikay yel dana matek tutal barje ko be ka jel kwere lan timma mega kayni e wati ko be ka jel kwere ka kayni wakolo te wanywak a ka jel kwere nota beera beera ngwen chela beera rio beach a bichel a bichel nyu nota beero ngwen na beach rio ngwen a dek a boro a boro a bongwen rapa fm hello
1: hello
0: foi ma tek tutal batiga lokenga safety mass win
1: eh
0: pour la rema ma tek tutal
1: eh on te talent que le robe la foi va
0: atie ya ti pa de town council boto kan ke ti pa ju ta kan
1: ti pa ju la di vera di
0: gan oh foi ma tek tutal a juli ben
1: a foi tam le ber kan le ne foi me ba
0: oh foi ma tek de
1: da foi ma ber kan lak chungi ke te te ra jare ni eh dam ke be chalo la chalo ru ju man lo la ro mo so dam ye lo fa
0: For the 12 no ngat bokane lan chima megwa rap fm hello hello
2: hello
0: afoy ma tek to la tika lok ke kwane
2: to lok ke town council
0: nga ke town council me jen
2: yuni
0: oh yuni ski town council
2: yes
0: yuni afoy ma tek to 12 afoy beri chok ngi rudi mamige
2: afoy lady there
0: Hey, amen.
2: Yeah, Joma
0: foi ta tak to 12 foi ko be ka cel ke dway line chimbe foi be ru tibene e bur job ma cialo kin ma lan jodiu wabino chimbe kana ki bor chini not ta beera beero en wan na cel a beera rio a beach a beachel a beachel mono ena yana ma chim ma kayini tiu kwere e beero ke gume o borra studio rapa hello ana foi to 12 ba tiga lokinga ki kwene
1: ma tiga ko ala kana peren